Tandiswa a tsama le tsepo tshola ba re ndile ndile ke la bone beke ka jeno re tla ba palla mmino monnate a holo hona jwa le metsotso re ya ho e mashoma mabedi jwa le ho le ba ho renga ya abubedi memono he o tla fumana pale ya rona le ndi tla kena kwa no mo le ntabisenga ba tswa ho fa pale ya rona o e ratanga holo elenga monyaka ndate tuso ke nna Rebecca Mogoje ke na lengwana ya kenang sekolo Nelson Mandela ha ke sebetse ngwana o na kopile thuso ya NSFAS ha ka e fumana bothata bo boholo gona jwale ko o patala bodulo eng kaofela ngwana ha e fumana ha jwang hle mme wa ka go tlile jwang gore ngwana a se ka e fumana Jwale, hono ka ba hotle ke a bona mona ntho tsena mona. No ka ba jwale dinomoro ke tsena ke tsa moradi ke tsa ma. Ho lokile mme ke a bona taba ena ha. Ho na le monna e ke tlang mo kopa mona ke tla mo kopa. Hore a ke a shebe rona a ke se letsetse ngwana a utlwisise rona ho ile ha etsala jwang. Hona jwale mo mamedi ho di mahlomo metsotso e mashome a mabedi pele ho hora ya bobedi. Tseba hore ho reng ya bobedi a la la ho reng ya bobedi he a la la. Wo ke mane mo teng o tlang ho ballwa ditaba. Fela hona jwale ke tla o fa pali ya hao me palena ya hao ke monyaka kuna monyaka kufa ona hona jwale monyaka

0: Jenna Jackson o le Serie FM ne bitswe fela ka damn baby ke bitswe la pina re le bula ho le fela mosi wa tshweu ka ditabatseno tsa hora ya bona mogatlhalo kwa bobedi wa drive time to kamala kabe re gotlana sa rona sa se ikokotlhela mpapele ria re topla ma 7 hours jetse re lo bua kang
1: re bua ka English paper 3
2: mo mamedi nna o

Asebeletse ke ra tonga le sedi ke ne go nketse pele monati ya Dion Warwick are whisper in the dark. Abadi handle bo se keng ho ra ke borobong re balwa ditaba.

0: ngwanana, o nketsang. O re ha ke kgone ho robala, ke mmino wa hao, ke wa maikutlo. Hele wa nghopotsa thoteng tse tjhileng. Yo ngwana, ke ya le wena mane notong tse nne.
1: Let us go. Mina wa hao. Mina wa hao. Let us go. Mina wa hao. Mina wa hao. Mina wa hao. Mina wa hao. Mina wa hao. Mina wa hao. Mina wa hao. Mina wa hao. Mina wa hao. Mina wa hao. Mina wa hao. Mina wa hao. Mina wa hao. Mina wa hao. Mina wa hao. Mina wa hao. Mina wa hao. Mina wa hao. Mina wa hao. Mina wa hao. Mina wa hao. Mina wa hao. Mina wa hao. Mina wa hao. Mina wa hao. Mina wa hao. Mina wa hao. Mina wa hao. Mina wa hao. Mina wa hao. Mina wa hao. Mina wa hao. Mina wa hao. Mina wa hao. Mina wa hao. Mina wa hao. Mina wa hao. Mina wa hao. Mina wa hao. Mina wa hao. Mina wa hao. Mina wa hao. Mina wa hao. Mina wa hao.

0: Mon nena ke Maxwell. Lifetime ema shumi ya mabidi amitsu itseletseng metsotso re ya horeng ya bopedi mo mamedi e ne re batla go rena o sebedisa petrol e kae wena kgwedi le kgwedi hle ha ile mona ntho di batla di muruong nyotobetse jena nete ya sala muruong nyotobetse di ntho a di tsa mai hantle ho ha mo mamedi hle a gore letsetse a gore letsetse a gore letsetse e re ke rutle ba ba mantsa bo di 2000 bo di 3.6 ya ke kampo di ntho di leng ka teng ya mo mamedi letsa re ke re utlwa gore wena o sebedisa petrol e kae kgwedi le kgwedi ya o thefula kapa go batla go isaisa nte gapise o sebedisa 720 ka kgwedi 720 ore go ya mosebetsing ke 15 go kgutla ke 15 o betsa 30 ranta ka letsatsi 30 o sebetsa matsatsi ya mashome a mabedi Monday to Labohlano Monday to Friday kwa Monday o tlela ka Labohlano wa ba le mosebetsing he weekend wa offer e o di ofo motho ke yona ka mona ai re tla reng ka nnete ze zautini ke a ke re utlo wena o rena o reng he mo mamedi le se di khotso
1: da de zulu
0: modlombe
1: le ga da de zulu
0: re teng ngwane so le ga
1: na ga le ka di sebedi ka 460
0: abutle 400
1: ka kgwedi
0: o ga kgwedi ke 460
1: e ke kala ma ya ke khutla a kama o tike 20 degree landa taxi ho tloa ho tloa se tujile se
0: eh e bang o wa e khona
1: a tshe ya e khona ka hore e bola ya ka mola mo ke khutlang teng ka hore ya e be bofana
0: o ba ne bang ne se jwalo o no re ke 460
1: e ke 460 ke 20 degree landa ke sebetsa matsatsi a sebetsa 42
0: ee wa jwale ga e ne ba o tla o palama go ya le go gutla no tlo ntsha 920 ka kgwedi jwale o ntsha 461 o ya ka transport o gutla ka maoto ko o gutla ka transport ya ga ga o gutla ya ise ntate ee la mawilisi mawilisi o ya ka nge o ya tshaba go tla o tla ga ya hae mhla le mawilisi ga ke ba se ke le mawilisi ga ke ba se ke le ngwana ka o tswa o bloka dieta ka mpaka ka ditaere mo bontho mona bo o ke kae e ka mona se mo ke tsula man bona botch batho ba ita ke ma se ba se di ba se ke le mawiwe ba se ke le ya se be di tswa ka ya ge a o tshaba se ke le ka mo ho chaba isikile ntate ntate o na re ke mangsuku mona ke tswere robi malinga o tsamale kele khumalo baby please oh, please baby please man baby please.